वस्य शुक्मेना प्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते ओ

न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र।